e papa na okasama akuma eto yemu no ono enenam prophet Isaac ofusu hini jimaso asa ye brother ye ne yere asma ne ba asma wasa omu ya die edi ama won owi echire no ansi ho a o asa mene se se oje ba kwa no oje abusu emu ni nyinada. Oh my God. That's Jesus. Yes.

din ebeba prophet jima ye bebe odi eja yes ye bebe ye bebe tie we ye wi a ye ni odi fo bewuram

All right, me nimi fie fo nyira ye nyira. Adane me no me nyira. Awurade adane no me nyira ma na ye nyira. My God. Now I am so. My Jamie's. Adane na adane na.

Wa usika sem ejuma sem nema ye bisi basade ama wo ejuma no enkoso wo nte nema ase wo chena we asoli bia wo bia we eye all believers eti asoli bia wo ko bia timi ba be bompa ye ni bi brani ya mompa yesu ngwa urade so ena oba na ze o ha obi na mani bi dawse na urade nyankopon nam ne dom so ebie mani se ni difo a metimi ka bi kira ono ya de an oba ye nyina ye jina mompa na wo sura bi ama na yarisa ababa ye odia